0: FM.
1: De 4 unitate cu generate de vânt, Radio Scutătorul.
2: Ad International Radio sono le ore 17:17. In colla